0: Jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til. Den setningen står og støver opp og hatt til. Du ringte meg og sa det er best å gi seg nå. Og jeg som akkurat skulle til å vise deg nå, yeah. Et nytt vers, en ny hook i det. Folk tror de i zonen, vi bodde i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's up? Når du ser meg på butikken i framtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg. Når du spør våre kids hvem som knuller hele gamet, er det fortsatt oss, bror du vei.
1: Fortsatt oss, bror du vei.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fronten.
1: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han er den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og 5 personer ble drept i russiske angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: NFM er en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
0: NFM.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser i stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LOL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Daniela Nordhagen får jenteprisen for sitt engasjement mot tvangsekteskap. Hun ble selv tvangsgiftet som 13-åring og har åpent delt sine erfaringer med tvangsekteskap, sosial kontroll og æresrelatert vold. Prisen deles ut av Plan International Norge. Blant de 68 nominerte var dronning Sonja og Lise Klaveness. En person ble hentet ut av en leilighet etter en brann i Hønefoss i Buskerud i går kveld og fikk livreddende førstehjelp. Nødetatene rykket ut etter melding om røyk i en gang i et leilighetsbygg. Politiet sier det ikke var fare for at brannen skulle spre seg. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier Russland blandet seg inn i brexit-avstemningen i 2016. Han den første britiske statsministeren som åpent sier at det finnes bevis for russisk innblanding, skriver Reuters. Burnham sa ikke noe om hvordan Russland skal ha blandet seg inn. Russland har angrepet kraftverk i Ukraina kort tid etter at Donald Trump kunngjorde en våpenhvile for energianlegg mellom de to landene. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Flere distrikter mistet strømmen og 5 personer ble drept i russiske angrep i går. Zelensky kjente ikke til våpenhvilen og Moskva har ikke kommentert Trumps utspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Jo da, vi sier som Shakira, let's go! Det mandagsmorgen.
1: Ja, let's det go. Bare å komme I gang.
0: Ja, det mandag etter høstferien, så det noen som trøttere enn andre på morgenen I dag.
1: Det en ordentlig det
0: god morgen til dem som har høstferie. Velkommen tilbake til hverdagen. Straks Bella Kay, I love it, I love it, I love it.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Mandagslåta til Petter Stordalen der, I love it, I love it, I love it, I frokostshowet på 1-5. God mandagsmorgen, 12. oktober I dag, Molde står opp klokka 8.08 I dag.
1: Hvis vi står opp sammen med sola, ja.
0: Og så går vi og legger oss 18.25.
1: Ja, det tidlig.
0: Det alt for tidlig. Walter og Vibeke har navnet I dag. Vibeke mest populært der, med nesten 5000 som heter det. Hadde sin storhetstid på begynnelsen av 70-tallet. Og så det verdens revmatikerdag I dag den 12. oktober. Og det jo faktisk en samlebetegnelse for over 200 forskjellige sykdommer og tilstander.
1: Oi!
0: Ja, folk kan jo se helt friske ut, men likevel så har de store smerter. Stive ledd, en kropp som ikke alltid spiller på lag. Så det budskapet mellom dagen her, og tenke litt på dem, at det ikke alt som synes utenpå, eller?
1: Det ikke bare bare.
0: Det ikke bare bare.

0: Jason Derulo her på 1FM den mandagsmorgen Take You Dancing. Vi skal snart ha nyheten når klokka blir 7. God mandagsmorgen, Endre.
1: Ja, en riktig god morgen også fra meg. Det er jammen mandag, ja. Det merkes. Vi har litt av hvert å snakke om I nyhetene. Hvis du bruker snus, det kommer til å bli nye navn på disse snusboksene fra neste år, nye regler nemlig. Det skal vi snakke litt om. Tyskland har rustet kraftig opp I kjølvannet av Donald Trumps presidentskap, og det styrker norsk sikkerhet, men vi bør ikke lene oss på Tyskland, det sier en tysk ekspert. Og så det dronning Sonja. For aller første gang siden kongen døde skal hun ut på offentlig oppdrag I dag.
0: Akkurat. Vi skal I den lokale delen av nyheten snakke litt om fotball, for det var dramatikk på Åråsen I går. Var ballen inne eller var den ikke inne? Det ble jo ikke dømt mål til Molde. Det bare trist. Molde-treneren raser og mener at han ble snytt for seieren, og det legges inn protest. Du skal føre mer om det når klokka blir 7.
2: NFM's wake-up call.
3: Det så gitt nummer 1.
4: Har du vært ute for det før?
3: Jeg akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
4: Ja, det ble det kake der også?
3: Ja, det ble det.
4: Så bra!
5: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
6: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går kveld. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Molde-trener Sindre Kjelmeland rasende og kaller avgjørelsen trist.
1: Nei, altså, jeg ser at en ball som inne, og jeg har flere spillere på LSK som sier til meg at ballen inne. Det bare trist.
0: Dommer Espen Eskås sier til Romsdals Budstikke at videodommerne ikke fant bilder som sikkert viste at ballen var inne. Moldes sportsjef sier at protestene først og fremst symbolske og håper de kan bidra til bedre teknologi. 28 år gamle Linda Marie Haltvik på Skåla trapper ned jobben som sykepleier for å satse på baking på sitt eget lille bakeri, Smulehuset. Der lå blant annet kjeks, boller og brownies på bestilling, målet å tjene litt ekstra på hobbyen, samtidig som hun får mer tid hjemme med sine 2 små barn. Og naboer protesterer mot planene om å utvide kveiteoppdrettsanlegget til Nordic Halibut I Krekvikbogen I Hustadvika. Flere beboere mener at de I årevis har vært plaget av støy, båttrafikk og aktivitet om natta. Nordic Halibut sier at de tar klagene på alvor, men mener støyen fra anlegget begrenset. Selskapet søker nå dialog med naboene for å finne løsninger.
2: Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde. Altid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Mr. Teddy Swims I frokost og vær på 1FM. God mandagsmorgen, 5 minutter. Ja, vi får vel egentlig si 6 minutter over 7. Det veldig praktisk når man tar ferge at man kan kjøre inn den ene enden, og så kan man kjøre ut den andre enden av ferget, altså rett frem.
1: Ja.
0: Det den praktiske måten å ta ferge på, men når ting ikke virker, så må man kjøre inn rett frem, og så må man snu ferget underveis og rygge ut igjen.
1: Ja.
0: Sånn har det vært på sambandet Aukra Hollingsholmen på morgenen I dag. Teknisk feil der, som har gjort at det har blitt litt en forsinkelse. Og nå melder Fjord 1 om at de skal rette denne feilen, sånn at man kan kjøre gjennom ferget igjen, så turen fra Hollingsholmen klokka 7 nå, og fra Aukra klokka 7.15 innstilt. Så får vi håpe at de klarer å rette denne feilen, da, sånn at det blir praktisk.
1: Ja, for alle det parten. Veldig kjedelig når man begynner å rygge og styre og forholde seg til andre trafikanter.
0: Ja, vi får en fin dag I dag, sånn som det ser ut akkurat nå. Vi skal få delvis skya og også perioder med sol I løpet av dagen, og cirka 12 grader på det varmeste.
1: Herlig.
0: Temperaturen nå på morgenen, den litt kjølig. Vi har målt 1,6 grader opp I Åredalen, blant annet.
1: Mens, ja, det var kaldt.
0: Molde Lufthavn målte 4 plussgrader klokka 6 I morges. Så litt ruteskraping kan kanskje forekomme.
1: Spørsmålet Ta deg god tid på morgenen.
0: Det må du også gjøre. Det kan jo selvfølgelig være glatt enkelte plasser. Det vi gett Anne-Marie og Koi.

0: What is love? Sang Hathaway en gang I tiden, men det her var David Guetta and Marie og Coil Ray med låta Baby Don't Hurt Me, som da ja, sekundærtitelen på låta til Hathaway, kan vi kalle det det?
1: Yeah.
0: Klokka 7:10, riktig god morgen, dette frokostshowet på 1FM, jeg håper du har en fin start på dagen, og at du har ristet av det litt det sure som skjedde I går kveld. Mm-hmm. Hvor lenge har man egentlig lov å være forbannet over urettferdighet?
1: Ja, det har man ikke noen tidsbegrensning på, har man det?
0: Skal man ødelegge 3 uker frem I tid fordi at ballen var inne, og man ikke fikk idømt det målet på Åråsen I går?
1: Ja, men altså, man skal I hvert fall få lov å være sur frem til neste kamp og neste urettferdig avgjørelse.
0: Skal man det? Ja. Altså, jeg skjønner jo alle Molde-supporterne og Molde-trener Sindre Kjelmeland veldig godt, alle spillerne også. Du står der og mener at du har vunnet kampen, men altså, bildene viser at ballen inne, men nei da! Det ikke godkjent mål det.
1: Ok, det lov å være sint frem til de sier beklager. Den var da vittelig inne her.
0: Ja... Det tidsgrensa for når, hvor lenge man kan være
1: ja, I det sur og forbannet. Ja, I det man får et unnskyld eller at ting blir rydda opp I, så har man lov å være forbannet.
0: Ja, det altså, jeg satt og så kampen på TV-en, og det var vanskelig å se sånn egentlig, men... Hvis at man tar det I slow motion, og jeg synes at de viste litt sånn dårlige bilder på TV-en egentlig. Altså, de kunne ha gjort litt mer med teknologien der.
1: Det vel kanskje derfor de skylder på at de ikke hadde TV-bilder, de som satt I bussen der da.
0: Ja, de som satt på varerommet, ja. De klarte jo ikke å se om ballen var inne eller ikke, men vi har jo sett det på bildene vi.
1: Ja, vi har jo det. Det jo ingen tvil om at den ballen innenfor strekken.
0: Det jo ikke noen tvil om at keeperen til Lillestrøm drar den ut igjen.
1: Nei.
0: Som et instinkt som alle keepere selvfølgelig har.
1: Selvfølgelig.
0: Klandrer jo ikke han for det. Nei. Jeg har gjort det samme selv.
1: Ja, og så det jo refleks og reaksjon. Altså, det hans jobb, det. Å drive med sånt. Men dommerne og varrommet har da vittelig et oppdrag de også. Og de har da ikke den refleksen og reaksjonen som keeperen har.
0: Nei. Har du noen gang blitt så urettferdig behandlet at du fortsatt sur flere år etterpå? så, altså det, eller lang tid etterpå. Når var du sist så sur at du var sur I lang tid etterpå over et eller annet? Jeg vil gjerne høre fra det. Var det en fotballkamp, eller var det noe helt annet? Alltid 1FM heter vi på Snap, eller send en melding via 1FM.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåleien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Helt fra gammelt av satt møringen og bomler saltfiskbøy.
4: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
3: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
5: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
6: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

Del Ara med sjelen her på 1FM Døre frokostshowet på en mandagsmorgen den 12. oktober. Og vi skal se om vi får delt ut noen bursdagskake på den første dagen, søndag uka. Først Taylor Swift.

0: Vi skal prøve oss på en liten wake-up call som vanlig finner påmeldingen på nfm.no hvis du kjenner noen som har bursdag snart.
1: I dag så skal vi ringe til Pernille Stordal Rønning. Vi har blitt 32 år, og hvis hun tar telefonen så får hun kaka I dag.
2: Hei, det Pernille.
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk.
0: En wake-up call for NFM til her.
2: Så koselig.
0: Og du skal få dagens bursdagskake.
2: Nei, så hyggelig. Ja.
0: Marte Ingeborg som har meldt det på.
2: Ja.
3: Bursdagskaken fra Kopenhagen og Molde og Broman leveres hjem av
0: Skriv at du en aktiv friluftsperson som liker å nyte naturen til det fulle. Har du fått nytt naturen I løpet av helga da?
2: Absolutt. Hørt ut både på lørdag og søndag.

0: gøtt. Det var litt grann, det var greit nok vært å nyte naturen I helga.
1: Absolutt. Det var jeg trodde det skulle bli litt sol, men det var
0: fantastisk. Ja. Fikk du med deg kampen I går da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ikke det. Det var min familiebesøk, så det ble ikke noe annet.
2: Bursdagsfeiring, eller?

Det var Rewind, Repeat It fra Martin Garrix og Ed Sheeran I frokostshowet på 1FM. God mandagsmorgen snart. Halv åtte blir det. Vi skal ta en liten runde med nyheter ganske snart. Og om den ballen som kanskje var inne, eller

0: MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går kveld. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Molde-trener Sindre Kjelmeland rasende og kaller avgjørelsen trist.
1: Nei, altså jeg ser at en ball som inne, og jeg har flere spillere på LSK som sier til meg at ballen inne. Det bare trist.
0: Dommer Espen Eskås sitter omsvart bustikket at videodommerne ikke fant bilder som sikkert viste at ballen var inne. Moldes sportsjef sier at protestene først og fremst symbolsk og håper de kan bidra til bedre teknologi. 28 år gamle Linda Marie Haltvik på Skåla trappet ned jobben som sykepleier for å satse på baking på sitt eget lille bakeri, Smulehuset. Der lå blant annet kjeks, boller og brownies på bestilling, målet å tjene litt ekstra på hobbyen, samtidig som hun får mer tid hjemme med sine 2 små barn. Og naboer protesterer mot planene om å utvide kveiteoppdrettsanlegget til Nordic Halibut I Krekvikbogen I Hustadvika. Flere beboere mener at de I årevis har vært plaget av støy, båttrafikk og aktivitet om natta. Nordic Halibut sier at de tar klagene på alvor, men mener støyen fra anlegget begrenset. Selskapet søker nå dialog med naboene for å finne løsninger.
2: Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Olivia Dean med It's So Easy To Fall In Love. 7:06 på en mandagsmorgon. Detta frokostshowet på NFM. Litt trøbbel for Aukra Ferga på morgenen I dag. Der ble det først sendt ut melding om at det var teknisk feil som gjorde ruta forsinka, kun ombord og I landkjøring fra en ende, som å drive og rygge og styre og snu ferga og slike ting. På grunn av feilretting så ble turen klokka 7:07 innstilt, men så kommer det meldingen om at det forsinkelser I sambandet på grunn av teknisk feil. Så det ser ut som at de ikke fikk ordnet den feilen da.
1: Oi, oi,
0: sånn som I lesmeldingene fra fjor 1 I alle fall. Så litt forsinkelser I sambandet mellom Aukra og Hollingsholmen på morgenen I dag. Så forsinkelser I været I alle fall, bortsett fra at det var mer av det her man skulle ha hatt I høstferien.
1: Ja, og I sommer.
0: For så vidt ventet en god del fint vær I dag, delvis skyet først og litt mer sol litt senere, og cirka 12 grader på det varmeste I dag. Ganske snart så skal vi snakke litt om det alle snakker om I dag og snakket om I går.
1: Ja, det var den ballen, om man var innenfor eller utenfor målstreken.
0: Nettopp.
1: Ja.
2: Han blir blokkert, går til Løvik, kan han legge inn på bakre, så skyter vi! Ja, den I mål! Den I mål! Den må være I mål! Godkjenner den ikke! Og der blåst dommeren av, men den må vi jo få se reprise.
3: Jeg trodde den var inne I.
2: Dette blir jo... dommerskandale hvis den viser seg etter tid. Og der kommer det være disse reglene at VAR skal ikke gripe inn på om ballen over streken, vel? For vi har ikke mål teknologi.
3: Se på den sjansen som Bender har der, da. Altså, han står alene på bakre stolpe. Og ballen jo inne!
2: Ja, ja, ja. Det mener jeg jo.
3: Han flytter den ut igjen etterpå.
2: Ja.
0: Det var det den gjorde. Han ja. Flyttet han ut igjen.
1: Ja.
0: Det var tydelig å se. Men det var ikke alle som så, og så var det litt sånn, altså vi hører det på Kalle og Knut Anders her også, under sendingen vår I går, at det var ikke sånn kjempeenkelt å se.
1: Nei.
0: Men med litt repris av sånne ting, så det fullt mulig, mener vi, å se at malen var inne. Hva sier dommeren? Hva sier Kjell Milland? Hva sier Breivik? Ja, altså du skal få høre fra hele bøtteballetten ganske snart.
4: NFM's wake-up call.
5: Det så ut på nummer 1.
0: Har du vært ute for det før?
5: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
0: Oh, ja, det ble det kake der også?
5: Ja, det ble det.
0: Så bra!
6: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
7: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
9: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din, og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: 54 Ultra og Another Talk to You I frokostshowet på NFM. Riktig god morgen. God mandagsmorgen 7.43 og så tilbake til gårsdagens kamp. Molde Lillestrøm 2-2 på Åråsen. Vi skårte på overtid, men fikk ikke godkjent målet fordi dommeren ikke klarte å se at ballen var I mål. Men det var det andre som klarte å se. Som for eksempel Moldes trener Sindre Kjermeland og en hel haug av Lillestrøm-spillere.
1: Fikk du se noen bilder her? Kan du si hva du ser?
2: Nei, altså jeg ser at en ball som inne. Mm. Og hvis, nå tar jeg forbehold om, og jeg har flere spillere på LSK som sier til meg at ball inne. Så hvis det jeg ser stemmer, og forbehold om adrenalin og alt mulig, så det bare trist. Det rett og slett bare trist.
0: Ja, det trist, bare trist, sier Moldes trener Sindre Kjelmeland til reporter Daniel Neli Gursås, som var på plass på Åråsen. Og han snakket også med dommeren selv, Espen Eskås.
3: På banen så står jeg på cirka 16 meter, og har vanskeligheter med å mene så veldig mye. Det utrolig vanskelig for dommerteamet på banen å kunne konkludere med at en ball har vært over linjen. Bare sjekker jo situasjonen med en gang, selvfølgelig. De bruker de vinklene og de kameraene vi har tilgjengelig I dag til å vurdere om ballen har vært 100% over linjen. De finner ingen bilder som kan konkludere med det, og da støttes vurderingen på banen om at det var spill videre. Så slik ble det håndtert og løst I dag.
1: Ja, hvordan dialogen med linjemannen for eksempel? Hvordan han plassert?
3: Han står der han skal stå, på linjen. Han har både stolpen og en keeper og keeperhender som med på å blokkere, så fra hans vinkel så kan han ikke han se at den ballen har vært 100% over linjen. Så det jo det som vurderingen live. Og så med en gang var og ser at det en del hender fra Molde-leiren som oppe, så går jo de og sjekker, og de finner heller ingen bilder da. Så da det vi støtter oss på I dag.
1: Kampen blir jo blåst av ikke veldig lenge etter det her. Bruker var lang tid til å sjekke situasjonen?
3: Ja, det mener jo de da. Nå har jo ikke jeg vært I varrommet, og jeg jo ikke med på prosessen som foregår der inne. Men jeg stoler på at de har gjort en god nok jobb, og lener meg på både avgjørelsen vår på banen, men også da den avgjørelsen som blir støttet av varrommet. Etterpå.
1: Den bildene du fikk se hos TV2, hvordan opplevde du dem I etterkant av kampen?
3: Nei, jeg har jo forståelse for alt som kommer av kommentarer fra diverse leire. Men når du har et kamera som bak mål og ikke på linjen, så det mulig å antyde noe. Mm. Men du kan ikke være 100% sikker.
1: Ja, for å sette en vinkel bak.
3: Ja,
1: ja riktig.
3: Og der kan du jo se noe grønt, men det skal være ganske mye grønt før hele ballen har vært over, og det vanskelig med en vinkel som ikke på streken å avgjøre, og da det det vi må lene oss på I dag, og da ble det avgjørelsen.
0: Det sa dommer fra gårsdagens kamp, Espen Eskås, men alle med blåhvite øyne ser jo selvfølgelig at ballen var inne.
4: Det var til og med noen med gult og svart, sa jo Sindre Kjelmeland, så det jo greit det. Ja. Men varrommet hadde problemer med det, på linjedommeren.
0: Ja da.
4: Begge hendene til keeperen var innenfor, men det betyr jo ikke at ballen var der. Nei, nei.
0: Ja.

0: Hotel Walls, Smitten Tell her på 1-5, riktig god morgen 10 minutter på 8, var ballen inne eller var den ikke inne I går I 2-2-kampen mot Lillestrøm det på en måte det som spørsmålet utover dagen I dag, kommer ikke utenom det, og hvis man spør Moldes kaptein Emil Breivik om det, hva får man til svar da?
1: Nei, altså I står jo og jubler hvis man ser på bildet så da
2: det har han jo riktig rett
1: I da synes jeg at han inne jeg følte det var ganske tydelig men sånn det jo de har noe sikkert ikke vinker eller etter han kan skylde på jeg vet ikke huske på hva
0: som jeg tenker Det sa Emil Breivik, så han virket litt for snill der, Emil. Ja, nei, de har sikkert ikke rett I vinkelen, sier han. Og bare, ja, ja. Skulle ha vunnet uansett. På andre sjanser.
3: Ja, altså, det han, skulle jo ha vært en del baller I målet, men vi hadde jo en keeper der som sperret.
0: Absolutt. Men I alle fall så virker det ikke som at Emil Breivik kommer til å være sur langt utover dagen I dag. Det det verdt kanskje andre som kommer til å være.
3: Ja.
0: Moldes sportsjef Ole Jakob Strandhagen, han snakket med dommeren etterpå. Han, men vil legge inn protest.
3: Ja.
4: Først vil jeg si at vi har hatt en god og fin konstruktiv prat med dommeren, og han forklarer det at den situasjonen blir på en måte avgjort I varebussene, på at den I Kina.
5: Ja, for den blir sjekket.
4: Den blir sjekket, sier han, og sånn sett så blir det ikke gjort noe ut av det fra hans side, I og med at det ikke noe poeng for han å gå ut og se. Det som bare som tar den avgjørelsen, sier dommeren. Men vi kommer til å legge inn et protest. Og så blir det mer en symbolsk sak I forhold til at det ikke skal skje I fremtiden. Vi skal ha bedre teknologi, I don't know. Men også ikke sikker selv. Altså, jeg har ikke sett at ballen inne. Men jeg får noen beskjed om at den inne. Så sånn sett så blir det en protest. Men viktigst for meg å si at det var en god prat med dommeren. Og han får det på øret.
5: Men signalet at det ingen reelle sjanse for at en sånn type protest kan få reelle konsekvenser?
4: Nei. Det blir kun symbolsk.
5: Ja. Riktig.
0: Det sa Ole Jakob Søndagen, Moldes sportsjef. Alle som ikke så at ballen var inne, de var ganske full og fin, tenker jeg. Synnebo! I frokostshowet på 1.5 god mandagsmorgen.

0: Stinnivå full og fin frokost vær på 1.5 Vi skal snart ha nyheter for klokka nærmest 8 en bra mandag, Endre?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes dette en ordentlig god mandag Og nå beklager jeg selvfølgelig hvis jeg tråkker på noen tær Og noen ikke har den samme opplevelsen Men min mandag I hvert fall helt fantastisk og strålende Vi skal snakke om Jonas Gahr Støre Han I Polen Og der det et sikkerhetsmøte hvor vi partner for det Vi har hørt om dronning Sonja Som altså ute på sitt første oppdrag I dag Og blant annet da skal se på tegninger og brev folk har skrevet etter at kong Harald døde Og så det disse nye snusreglene Bruker du snus, da får du en liten utfordring fra Marshav. Du skal I hvert fall vite nøyaktig hva du kjøper. Jeg har mer om det.
0: Ja, og I den lokale delen av nyheten så skal vi blant annet snakke om mål eller ikke mål.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går kveld. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Molde-trener Sindre Kjelmeland rasende og kaller avgjørelsen trist.
1: Nei, altså jeg ser at en ball som inne, og jeg har flere spillere på LSK som sier til meg at ballen inne. Det bare trist.
0: Dommer Espen Eskås sitter omsatt busstikket at videodommerne ikke fant bilder som sikkert viste at ballen var inne. Moldes sportsjef sier at protestene først og fremst symbolsk og håper de kan bidra til bedre teknologi. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustavika. De har fått drømmejobben som leder for Hustavika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter de nå etter et sted å bo. Og etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag, men det som overrasker mest alle som ønsker paret velkommen. Tromsdals Budstikke sier Nagelhus at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flytter til Hustavika ved årsskiftet. Det forsinkelser på fergesambandet mellom Aukra og Hollingsholmen på morgenen I dag. Årsaken en teknisk feil på ferga, som gjør at bilene bare kan kjøre av og på fra den ene enden. Fjord 1 melder at ferga skal gå etter vanlig rute, men at passasjerene fortsatt må regne med forsinkelser.
2: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
4: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Temple City Self-Aware. Det frokost og vei på 1.5. Riktig god morgen. Det akkurat den tida på døgnet da det kommer fine farger opp på himmelen fordi at sola ferdig med å gå opp. Og det, vi har noen fine farger på skyene der borte.
1: Ja, det det. Rosa, flott.
0: Ja, sola kommer opp 8.08 i dag, går ned 18.25. Kommer til å få se en del i dag, delvis skya først på dagen, men fra i ettermiddag, sånn i 13-14 tida, så skal det være stor sol og temperatur opp på 12 grader på det varmeste. Ikke så kjempe mye å skryte av at vi skal opp på 12 grader, men det noe det vi får i dag da. Så gjelder det å nyte været i dag, fordi at det skal regne ganske mye I morgen. We were good.

0: Miley Cyrus med Flowers. Dette frokost som på NFM, og det sendt ut en melding om at det brann I lasten på en semitrailer på morgenen I dag. Det I Sunndal. Traileren står på Romsdalsvei 3 kilometer fra Øksendal sentrum, og traileren lastet med bilvrak, meldes det om. Ellers så... Det jo litt fotball som skjer på morgenen I dag da. Det etter dønninga fra gårdstagens kamp mot Lillestrøm som føles ganske så urettferdig når det ballen I mål, men så blir det ikke dømt mål fordi at dommeren ikke så at den var inne og ikke kunne teknologien se at den var inne heller. Nei da, vi har teknologi for alt. Altså, vi har telefoner som kjenner igjen ansiktet ditt selv I mørket. Og vi har biler som kan parkere seg selv. Ja, de kan til og med kjøre seg selv. Men klarer vi å finne ut om ballen var inne eller ikke?
1: Nei, det går ikke.
0: Nei.
1: Selv ikke med dommer som står der, linjedommer, kameraer, et varrom som sitter I hver situasjon.
0: Ja, men det, den varteknologien vi har, det bare sånn, altså, det temu var.
1: Ja, det det pent sagt, synes jeg.
0: Det I alle fall sånn at når moderne teknologi ikke fungerer sånn som når vi faktisk trenger den, så blir vi litt mugne. Snakket litt om det tidligere I dag, altså hvor lenge har vi lov til å være forbanna over urettferdighet?
1: Nei, vi har lov. Vi har lov å være forbanna.
0: Ja. Hør gjerne fra det på Snap, alltid 1FM eller send en melding til 1FM via 1FM.no om du har blitt så urettferdig behandlet en gang at du fortsatt følger på det eller følte på det I lang tid etterpå alltid 1FM på Snap
2: Fagmøbler Molde din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfestball.
7: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfestball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
6: For vi kanskje lov å by på saltfestball.
0: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hvor min husband? Ja. Where is my husband? Du hørte Kate I frokostshowet på NFM. Vi skal tilbake til urettferdighet, for det var avgjørelsen, eller dommeravgjørelsen I går, bring oss inn på I dag, for at vi føler oss nytt for et mål på Åråsen I går. Ballen var inne, eller var han det? Ja, ok. Jeg skal ikke diskutere det mer akkurat nå, fordi at det skal dreie seg om ting som føles urettferdig. Hvis at du har opplevd noe som fremdeles sitter igjen, da, og så hvis du noen gang har blitt så urettferdig behandlet at du fremdeles sur lang tid, og kanskje flere år etterpå, så vil vi gjerne høre fra det. Litt sånn I tråd med at hvor lenge skal vi gå og være sur for den ballen som var inne I går.
1: Ja.
0: Alt I NFM på Snap, eller melding via nfm.no. Skal vi se her, vi fikk en melding her. Jo, den der synes jeg var god. Broren min fikk sitte foran I bilen hele ferien I Danmark I 2003 fordi at han ble bilsjuk. Han var aldri bilsjuk, han innrømte det I fjor.
1: Da, det mange år etterpå med frustrasjon og sinne.
0: Ja, han sikkert glemte inntil, og så blusset det sikkert opp
1: igjen. Ja. Jeg synes det var litt urettferdig når han var liten, men da var det liksom ikke noe å snakke om, og så kommer den der I voksen alder. Ja, den sur.
0: Jeg ble beskyldt for å knuse der ute på barneskolen, fikk husarrest I to uker, og så innrømte kompisen min det en god stund etterpå, men... fikk ingen beklagelse for den husarresten. Den også litt rammer seig.
1: Ja, den seig. Ja, men, da, det grunn til å avslutte vennskap, ass.
0: Ja, men jeg tenker, let it go. Bare la det være. Ikke la det ødelegge mandagen. Han har ødelagt nok fra før, I sin natur, om at det mandag og første dag.

0: det var Sara Larsson med Lush Life, og jeg spør jo liksom, altså, går lengre lov å være sur etter det målet som ikke ble godkjent I går når ballen var langt inne, og så jo for så vidt med på å fyre opp og hive mer bensin på bålet ved å ta frem det klippet her for eksempel fra sendingen vår I går, der Kalle og Knut Anders så at ballen var inne.
1: Ja, vi må bare holde det gående litt av stund.
2: Han peker jo på ballen lenge etterpå, keeper, at den på streken, men han flytter jo fram. Det jo ikke noe å tvile om.
1: Se her da!
2: Ja, ja, han jo inne.
1: Se, ballen langt inne.
2: Vi ser det fra en vinkel bak mål nå. Men ballen jo inne.
1: Den inne.
2: Nei, der vi, blir vi fort
1: snitt. Blir vi snitt, rett og slett. For to ekstremt viktige poeng.
2: Hadde dette vært I mesterskapet, der det jo mål teknologi. Det, ja,
3: det
2: har ikke Norge.
3: Skandal at vi har så billig var. Det jo TMU-var.
2: Det var bare det kommet en ny diskusjon da. Det jo Lillestrøm jo et av lagene som vil fjerne var. Hvis vi har en sånn billig variant som du snakker om, kan vi like godt fjerne det.
1: Ja, TMU-var, det ikke vits. For det der jo, ser jo veldig ut som ballen over streken. Så får ikke var lov til å gå inn og se på Nei. Bildene en gang.
3: Nei, det jo ille.
1: Skikkelig ille.
0: Med frustrasjon I kommentatorboksen I går med andre ord. Og det var det nok rundt I de tusen hjem I Romsdalen også, ikke minst innad I klubben. Hvis vi ser litt på tabellen, så ser vi at vi ligger på en fjerde plass da, med 37 poeng. Men med seier I går, så ville vi ha klatret forbi Tromsø, som ligger på en tredje plass, som har 39 poeng.
4: Den jo sur, og så det jo noe med kampprogrammet fremover. Det jo ikke enkel motstand som venter Molde I ukene fremover.
0: Ja, vi har mye å klage over, selvfølgelig. Og så kan vi jo tenke både på Ålesund og Kristiansund, da, som ligger ned I sumpa der, øyferdig med å rykke ned, som enda mer å klage over. Men hva hjelper var det oss? Vi skal ut I Europa, vi. Snart lokale nyheter og riksnyheter når klokka blir halv ni. Først Ariana Grande.

0: MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går kveld. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Molde-trener Sindre Kjelmeland rasende og kaller avgjørelsen trist.
1: Nei, altså, jeg ser at en ball som inne, og jeg har flere spillere på LSK som sier til meg at ballen inne. Det bare trist.
0: Dommer Espen Eskås sitter omsvart bustikke at videodommerne ikke fant bilder som sikkert viste at ballen var inne. Moldes sportsjef sier at protestene først og fremst symbolske og håper de kan bidra til bedre teknologi. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustavika. De har fått drømmejobben som leder for Hustavika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter de nå etter et sted å bo. Og etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag, men det som overrasker mest alle som ønsker paret velkommen. Tromsdals Budstikke sier Nagelhus at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flyttet til Hustavika ved årsskiftet. Det forsinkelser på fergesambandet mellom Aukra og Hollingsholmen på morgenen I dag. Årsaken en teknisk feil på ferga, som gjør at bilene bare kan kjøre av og på fra den ene enden. Fjord 1 melder at ferga skal gå etter vanlig rute, men at passasjerene fortsatt må regne med forsinkelser.
2: Snusboksene får nye navn fra neste år. Fra 11. mars må produsentene fjerne smaksnavn som mint og strawberry og bruke tall, farger eller andre betegnelser I stedet. Snusbransjen frykter at kunder blir forvirret. LHL støtter innstrammingen og viser til at nesten hver fjerde mellom 16 og 24 snuser daglig. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Navrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Toro Sandvik deltar også. Dronning Sonja har I dag sitt første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Hun skal besøke Nasjonalarkivet. Der skal hun se hilsener, tegninger og brev som folk la igjen på slottsplassen etter kong Haralds død. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Det var Sara Larsson, Stateside, Pink Pantress I frokostshowet på en mandagsmorgen. Skal litt tilbake I tid. Vi skal til 2005, til forsiden av Romsdals Budstikke for 21 år siden. Det var en hyggelig, hyggelig forsiden. Varmest, utropstegn, står det med store bokstaver. Ny oktoberrekord og hetest I Europa. Hvor? Jo, Molde. Molde satt offisiell norsk varmerekord for oktober. Dagen før da, det jo den 12. Så den økte, så den 11. Oktober I 2005. Ved målstasjonen på Molde Lufthavn viste termometret, vil du gjette?
1: Oktober, skal vi se, var det 14?
0: 14 grader som varmerekord I oktober. 17? Nei, du må nok høyere opp enn det også.
1: 22?
0: Du må høyere opp enn 22 Hæ? Også.
1: 26?
0: Du må litt rande under 26. Altså hvis,
1: 25,7?
0: Ja, 25,6 grader.
1: Okay.
0: Varmerekord. Romsdalen var varmest I hele Europa. Bare Kanariøyene kunne vise til like høye temperaturer. Meldtes de på fremsiden av Romsdals Budstikke da. For nøyaktig 21 år siden. Skulle gjerne hatt litt rann, sånne temperaturer I dag også. Men det får vi dessverre ikke. 12 grader på det varmeste I dag. Omtrent halvparten da, med andre ord.

0: Alan Walker med Faded I frokost og var på 1 5 10 minutter igjen til 9 og snart nyheter. Hva skjer I nyhetene, Endre?
1: Ja, nå det I alle fall bittelitt drama I nyhetene. Det vært en brann på Hønefoss I Buskerud. En person ble sendt til sykehus der, og nå har vi fått en bekreftelse på at det dessverre et dødsfall. Vi følger Jonas Gahr Støre og hans reise til Polen. Der det en større konferanse. Og så det tolletaten, som har satt kretsmesterrekord I beslag av piller. Det skal jeg fortelle litt om.
0: Akkurat så den lokale delen av nyhetene, så blir det også litt en dramatikk fra gårdstagens kamp mellom Molde og Lillestrøm. Ballen var jo inne, men vi fikk aldri det målet, og dermed så ble det poengdeling.
2: Jeg orker ikke.
0: ja. Men du, orker du ny låt fra Anne Brun da, samme røyksopp?
2: Den orker jeg hver eneste dag Kommer gjennom straks. Hele uka.
0: Eat the fruit.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

ny låt fra Ane Brun sammen med Røyksopp. Eat the Fruit heter låta. Handler om å ta vare på øyeblikkene og leve I nuet. Står det et fruktfat foran det, så det bare å forsyne seg, liksom. Par minutter igjen til klokka blir ni, og du får nyheter først hos here.

0: MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går kveld. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Molde-trener Sindre Kjelmeland rasende og kaller avgjørelsen trist.
1: Nei, altså jeg ser at en ball som inne, og jeg har flere spillere på LSK som sier til meg at ballen inne. Det bare trist.
0: Dommer Espen Eskås sitter omsatt bustikke at videodommeren ikke fant bilder som sikkert viste at ballen var inne. Moldes sportsjef sier at protestene først og fremst symbolsk og håper de kan bidra til bedre teknologi. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustadvika. De har fått drømmejobben som leder for Hustadvika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter de nå etter et sted å bo. Og etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag. Men det som overrasker mest alle som ønsker paret velkommen. Tromsdals Budstikke sier Nagelhus at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flyttet til Hustadvika ved årsskiftet. Det forsinkelser på fergesambandet mellom Aukra og Hollingsholmen på morgenen I dag. Årsaken en teknisk feil på ferga, som gjør at bilene bare kan kjøre av og på fra den ene enden. Fjord 1 melder at ferga skal gå etter vanlig rute, men at passasjerene fortsatt må regne med forsinkelser.
2: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde. Alltid nær,
4: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Shakira Dai Dai her på 1FM. Riktig god morgen. Klokka 6 minutter over 9. Vi får ganske fint vær I dag, egentlig. Det ventet delvis skyet på starten av dagen, men når det kommer til ettermiddagen fra omtrent 13 og utover, skal vi få stort sett blå himmel og sol.
1: Yay!
0: Yay! Det bare å glede seg, for I morgen så blir det mer regntungt, så nyt det vi får I dag. 12 grader på det varmeste, ikke sånn kjempe mye å skryte av. Nå var jeg innom temperaturrekorden for oktober I 2005. Den ble satt I Molde med 25,6 grader. Et godt stykke derfra.
1: Det det. Det var vinterjakka på I dag tidlig, altså.
0: Ja, det var rundt 3 grader I morges også, tenker jeg. Litt frost og sånne ting. Ja, det den tida av året da man ikke helt vet hva man skal ta på seg når man går ut av døra, for det kan fort bli mye varmere når man skal hjem. Ja, fleksibel bekledning vel kanskje lurt. Sånn egentlig. Wake up call, og vi I dag tidlig. Hvem som snakket med kaka får du vite snart.

0: Hverdag I frokost over cirka 7.20 har vi wake up call. Der deler vi ut bursdagskake til noen som påmeldt, trekt ut og tar telefon.
1: Ja, I dag var det Pernille Stordal Rønning som fikk kaka på 32-årsdagen sin.
2: Hei, det Pernille.
0: Gratulerer med dagen!
2: Tusen takk.
0: En wake up call for 1.5 her.
2: Så koselig.
0: Og du skal få dagens bursdagskake.
2: Nei, så hyggelig. Ja.
0: Marte Ingeborg det som har meldt det på.
2: Ja. Søskenbarnet mitt, så hyggelig.
0: Ja, det ja. Skriv at du en aktiv friluftsperson som liker å nyte naturen til det fulle. Har du fått nytt naturen I løpet av helga da?
2: Absolutt. Jeg har vært ute både på lørdag og søndag.
0: Ah. Hvor har du vært den da?
2: Ut ved Rødven. Og så ut ved, på Dua ute I Osmarka.
0: Akkurat. Ja, det var greit nok vært å nyte naturen I helga.
2: Absolutt. Jeg håpet det skulle bli litt mer sol, men det var I hvert fall oppå og fint.
0: Ja. Fikk du med deg kampen I går da?
2: Nei. Ikke det. Det var noen familiebesøk, så det ble ikke noen kamp.
0: Akkurat.
1: Bursdagsfeiring, eller?
2: Nei. Nei. Det blir litt I dag.
1: Ja.
2: Det var noen annen besøk.
0: Vi skal bidra med kake til feiringen I dag, Pernille, så sender vi den din vei og håper at du får en fin dag.
2: Tusen takk. Det også.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
7: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskball.
8: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
7: Hvor vi kanskje lov å by på saltfiskball.
9: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Alex Warren med Fever Dream her på 1FM klokka 17 minutter over 9. Riktig god morgen. Vi har jo etter hvert blitt vant til å bruke AI, men det kanskje ikke så veldig dumt å være snill mot AI eller KI om du vil ha kunstig intelligens. Anthropic setter nå ned foten for brukere som slem mot AI-modellen Claude.
1: Jaha.
0: I de nye brukervilkårene så forbyr selskapet vedvarende og unødvendig krenkende eller grusom oppførsel mot Claude. Forbudet det skal gjelde ekstreme tilfeller der noen gjentatte ganger grusom mot Claude uten noen tydelig grunn.
1: Ok.
0: Så du kan fortsatt bli irritert på svaret du får fra Claude og kritisere svaret, men du kan ikke være grusom og unødvendig stygg.
1: Har du kranglet med AI en da?
0: Ja, for så vidt så har jo det.
1: Men har du vært skikkelig sint i svaret
0: dine? Nei, ikke skikkelig sint, nei. Men dette blir verre hvis man snakker med AI enn om man bare skriver.
1: Oi, jeg klarer lett å få ut aggresjon ved skriftlig diskusjon med AI også, jeg, altså. Ja,
0: men hvorfor i all verden vil Anthropic at vi skal være snill mot chatbotten Claude da? Jo, fordi Anthropic faktisk ikke utelukke at kunstig intelligens en dag kan ha en form for bevissthet. De vet ikke om Claude føler noe, men de vil være på den sikre siden. Og det får enkelte eksperter til å steile av. KI-juristen Barry Scannell mener at hele greia fullstendig sprøtt. Han sier at altså, dette her matematikk, du kan ikke være grusom mot tall. Men det jo et interessant spørsmål da. Det greit å kjefte på noe som ikke har følelser, altså noe sånn maskinaktige greier? Vi kjefter jo på ting allerede. Bilen som ikke starter får gjennomgå, printeren som ikke skriver får gjennomgå, og altså kryss fingrene og alt det der for at det ikke er noe galt med kaffemaskinen på jobb.
1: Jo, men altså, jeg mener det helt seriøst. Når jeg har kjeftet på AI, hadde du oppført deg like idiot som AI gjør når jeg blir skikkelig, skikkelig forbannet, så hadde jeg jo sagt det rett ut til deg også, på en måte.
0: Du hadde det,
1: ikke sånn, nei, jeg hadde ikke spart dine følelser der, altså, hvis du hadde vært så komplett idiot.
0: Ja. Kan man bli anmeldt for digital mobbing? Tenkte forklaringen på Molde på listestasjonen. Ja, jeg har kalt det ChatGPT for en idiot 13 ganger fordi den ikke klarte å gjøre det i banen. Det blir litt, altså, hvordan verden er vi ferdig med å få?
1: Nei, men altså, skal man legge vekk personligheten sin da? For å skåne maskiner?
0: Ja. Hva er det rareste du har kjeftet på, eller tatt deg selv i å kjefte på? Hvor ille ble det? Vi vil gjerne høre fra det. 1fm.no for å sende en melding derfra, eller så kan du jo sende oss en snap da på alltid 1fm. Når går det heitest for seg når du kjefter på maskina? Hva skjedde? Og hvordan gikk det?

0: this all night.
1: Miles Smith, nice to meet you. Her på EDFM 923. Ikke kjeft på KI. Du vet aldri om KI har følelse eller kommer til å få det. Det meldingen fra Anthropic som vil, ikke vil at du skal kjefte på deres modell Claude. Vi lurer på hva slags maskiner har du kjeftet på? Send oss gjerne melding på EDFM.no eller alltid EDFM på Snap. Og det jo litt sånn typisk her da. Jeg kjeftet på chat GPT noen ganger fordi at den gitt med feil svar. Så det har jeg litt dårlig samvittighet for nå. ellers så det også en her som skriver at jeg kjeftet på robotgressklipperen fordi den kjørte seg fast I samme buska for fjerde gang.
2: Ja.
1: Sto ute I hagen og ropte at den måtte bruke hodet. Naboen lurte på om vi hadde ekteskapsproblem. Så kanskje. Kanskje det beste. Synebo, full og fin. 9.24 I frokost som her på 1.5. God mandagsmorgen.

0: full og fin fra Synevo I frokost og vær på 1.5. Riktig god morgen. Det går mot nyhetstid her I frokost og vær, straks 9:30. Molde fotballklubb legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går kveld. Og inn I den neste halvtimen skal du også få høre hva dommer Espen Eskås hadde å si til vår reporter på Åråsen. Endre, han skal blant annet fortelle om 12-etaten som har gjort rekordbeslag av piller. Men aller først... It's about damn time.
1: Lizzo, eller?
0: Det selvfølgelig Lizzo på

0: MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går kveld. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Molde-trener Sindre Kjelmeland rasende og kaller avgjørelsen trist.
1: Nei, altså jeg ser at en ball som inne, og jeg har flere spillere på LSK som sier til meg at ballen inne. Det bare trist.
0: Dommer Espen Eskås sitter omsatt bustikket at videodommerne ikke fant bilder som sikkert viste at ballen var inne. Moldes sportsjef sier at protestene først og fremst symbolsk og håper de kan bidra til bedre teknologi. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustadvika. De har fått drømmejobben som leder for Hustadvika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter de nå etter et sted å bo. Og etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag, men det som overrasker mest alle som ønsker paret velkommen. Tromsdals Budstikke sier Nagelhus at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flyttet til Hustadvika ved årsskiftet. Det forsinkelser på fergesambandet mellom Aukra og Hollingsholmen på morgenen I dag. Årsaken en teknisk feil på ferga, som gjør at bilene bare kan kjøre av og på fra den ene enden. Fjord 1 melder at ferga skal gå etter vanlig rute, men at passasjerene fortsatt må regne med forsinkelser.
2: Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenske grensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre åpner I dag Warsaw Security Forum I Polen, der Norge partnernasjon I år. Han møter også Polens statsminister Donald Tusk og president Karol Nawrocki. Det skal blant annet snakke om NATO, støtten til Ukraina og europeisk beredskap. Forsvarsminister Tore Sandvik deltar også. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: It's Rain Me In. Du hørte Sam Fender og Olivia Dean her på 1FM. Vi får ganske så fint vær I dag, litt som delvis skya, men også perioder med bare blå himmel og sol utover ettermiddagen. Det ventet 12 grader på det varmeste. I går så var det en kamp på Åråsen som ble ganske så omdiskutert etterhvert på grunn av den situasjonen her.
1: Han blir blokkert, går til Løvik, kan han legge inn på bakre, så skyter vi! Ja, den I mål! Den I mål! Den må være I mål! Godkjenner de det ikke? Og der blåst dommeren av, men den må vi jo få se I reprise.
2: Jeg trodde den var inne.
1: Dette blir jo dommerskandale hvis den viser seg etter tid. Og der kommer det være disse reglene at VAR skal ikke gripe inn på om ballen over streken, vel? For vi har ikke målteknologi.
2: Se på den sjansen som Bender har der, da. Altså, han står alene på bakre stolpe. Og ballen jo inne!
3: Ja, ja, ja. Det mener jeg jo.
2: Han flytter ut igjen etterpå.
3: Ja.
0: Det var observasjonen gjort I kommentatorbua til Kalle og Knut Anders I går. Balen var inne, og det var det jo også diverse LSK-spillere som sa, ifølge Molde-trener Kjermeland. Vi skal tilbake igjen til den kampen her ganske snart I frokostshowet Heng med.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler, klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Hei, hei. Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. Oktober og være sammen med dere.
8: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: somebody else. Det var Save My Love fra Kygo sammen med Kelly the Griffin I frokostshowet. Molde spilte uavgjort 2-2 mot Lillestrøm I går. Eller gjorde de det? Nej, de vant det egentlig.
1: De gjorde jo det.
0: For ballen var inne
1: Keeperen
0: på overtid.
1: Keeperen tok den ut.
0: Han gjorde det. I alle fall så det mange som sier at det var på den måten, men det ble ikke dømt mål. Noe som Molde-trener Sindre Kjelmeland var rasende over og kaller det for trist.
2: Fikk du se noen bilder her? Kan du si hva du ser?
3: Nei, altså jeg ser at det en ball som inne. Mm. Og hvis, nå tar jeg forbehold om, og jeg har flere spillere på LSK, som sier til meg at ballen inne. Så hvis det jeg ser stemmer, og forbehold om adrenalin og alt mulig, så det bare trist. Det rett og slett bare trist.
0: Det samme alder trener Sindre Kjelmeland, det bare trist, sier han, om avgjørelsen I går. Reporter var Daniel Nedli Gursås, men han snakket også med hovedpersonen selv I denne situasjonen, nemlig dommer Espen Eskås. Og hva hadde han å si?
4: På banen så står jeg på cirka 16 meter og har vanskeligheter med å mene så veldig mye. Det utrolig vanskelig for dommerteamet på banen å kunne konkludere med at en ball har vært over linjen. Bare sjekker jo situasjonen med en gang selvfølgelig. De bruker de vinklene og de kameraene vi har tilgjengelig I dag til å vurdere om ballen har vært 100% over linjen. De finner ingen bilder som kan konkludere med det, og da støttes vurderingen på banen om at det var spilt videre. Så slik ble det håndtert og løst I dag.
5: Ja, hvordan dialogen med linjemannen for eksempel? Hvordan han plassert?
4: Han står der han skal stå, på linjen. Han har både stolpen og en keeper og keeperhender som med på å blokkere, så fra hans vinkel så kan han ikke han se at den ballen har vært 100% over linjen. Så det jo det som vurderingen live. Og så med en gang var og ser at det en del hender fra Molde-leiren som oppe, så går jo de og sjekker, og de finner heller ingen bilder da. Så da det vi støtter oss på I dag.
5: Kampen blir jo blåst av ikke veldig lenge etter det her. Bruker var lang nok tid til å sjekke situasjonen?
4: Ja, det mener jo de da. Nå har jo ikke jeg vært I varerommet, og jeg jo ikke med på prosessen som foregår der inne. Men jeg stoler på at de har gjort en god nok jobb, og lener meg på både avgjørelsen vår på banen, men også da den avgjørelsen som blir støttet av varerommet. Etterpå. Mm.
5: Den bildene du fikk se hos TV2, hvordan opplevde du dem I etterkant av kampen?
4: Nei, jeg har jo forståelse for alt som kommer av kommentarer fra diverse leire. Men når du har et kamera som bak mål og ikke på linjen, så det mulig å antyde noe. Mm. Men du kan ikke være 100% sikker.
5: Jeg har sett en vinkel bak.
4: Ja,
5: ja riktig.
4: Og der kan du jo se noe grønt, men det skal være ganske mye grønt før hele ballen har vært over, og det vanskelig med en vinkel som ikke på streken å avgjøre, og da det vi må lene oss på I dag, og da ble det avgjørelsen.
0: Det sa dommer Espen Eskås til reporter Daniel Nedli Gursås etter gårsdagens kamp. Ikke noe innrømmelse der I etterkant av kampen heller. Var eller ikke var? Noen vil sikkert si drop dead.

0: Post Malone med Circles her på NFM, snart 10 og nyheter, Endre.
1: Ja da, og det fortsatt en hel del ting som foregår i nyhetsbildet. Vi snakker om pillebeslag på grensen, om en tragisk brann I natt på Hønefoss, og Fremskrittspartiet ute. De kritiserer regjeringens samferdselspolitikk, og særlig at de ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget godkjente for 2 år siden.
0: Og I de lokale nyheterne så skal det blant annet dreie seg om at arbeidere på morgenen I dag måtte hente både verktøy og eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord etter at en kontrakt ble oppsagt. Og så skal det snart bli lunsjbit musikk mens du jobber etter nyheterne klokka 10. Tar de 2 første timene I?
2: Da fullfører jeg med de 2 siste.
0: Ja, før Kalle tar ettermiddagsrushet klokka 2. Ha en fortsatt fin mandag. Vi snakkes plutselig og før du vet ordet av det.
2: Ha det!
0: Ja,
2: så länge då.
3: Ska du pussa upp? Ta turen in om smart interiör I Malmfjorden. Måste finna stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelägg och badrumsplattor. Och så fullt goda råd på köpet.
4: Vi har också egen hantverksdeling som hjälper dig med allt från maling, golvlägging till flislägging, snickring och kompletta våtrum. Smart interiör, allt du treng till små och stora projekt.
3: Besök oss I Malmfjorden eller check ut smartinteriör.no.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
7: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy og eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord. Kontraktene ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontraktene sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustadvika etter å ha fått drømmejobben som leder for Hustadvika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter hun nå etter et sted å bo. En etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag, men det som overrasker mest alle som bare ønsker paret velkommen. Nagelhus sier at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flytter til Hustadvika ved årsskiftet. MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går. Fem minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Moldes sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at protestene først og fremst symbolsk, og håper han kan bidra til bedre teknologi.
2: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024, blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver Tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Patient Zero åpna dagens lunchbit her på 1FM, den nyeste fra Taylor Swift. Klokka passert 10 etter Stian og blir sammen I 2 timer, de 2 første timene av lunchbit før han tar over stafettpinnen. Været for resten av dagen ser bra ut, delvis skyet og til dels fint vær utover ettermiddagen med 12 grader på det varmeste. Morgendagen den gir oss stort sett regn og regnbyer gjennom dagen og 14 grader på det varmeste, så det best å bare nyte det vi får I dag.
1: Alltid nær, alltid hits, 1.

Harry Styles, American Girls, her på NFMs lunchbeat. Det tilbake til hverdagen for alle I dag, så nå det virkelig lunchbeat musikk mens du jobber, mens folk på skolen og sånne ting. Nesten så vi trenger en ferie for å komme

Marstein og Tobias Rahim savner et menneske ny musikk her på NFMs lunchbeat. Klokka nærmer seg 10:30. Vi skal snart ta en liten kikk på nyhetene, og det jo noe som setter seg litt I kroppen når noe urettferdig. Snakker selvfølgelig om kampen I går mot Lillestrøm. Den dukker opp I nyhetene også.

0: Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy og eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord. Kontrakten ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontrakten sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustadvika etter å ha fått drømmejobben som leder for Hustadvika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter hun nå etter et sted å bo. En etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag, men det som overrasker mest alle som bare ønsker paret velkommen. Nagelhus sier at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flytter til Hustadvika ved årsskiftet. MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Moldes sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at protestene først og fremst symbolsk, og håper han kan bidra til bedre teknologi.
1: FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024, blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Tolletaten beslagla nesten 600 000 narkotiske piller på ett døgn ved svenskegrensen I mars. Først fant tollerne 295 000 piller I bagasjerommet på en bil på Svinesund. Morgen etter fant de nesten like mange piller gjemt blant pellets I en bil på Ørje. Det skriver tolletaten I en pressemelding. En kvinne I 60-årene død etter brannen I et leilighetsbygg på Hønefoss I går kveld. De pårørende varslet. Totalt 9 personer ble evakuert, og bygget kan ikke lenger bebos. Politiet har startet etterforskning av brannen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Magnetic fra The Bausa her på 1FM's lunchbit. Vi gjør det musikk mens du jobber. Håpløs fra Rockboys og Minnie ligger klar. Den kommer din vei ganske snart.
1: 1FM's wake-up call.
2: Det så gitt på nummer
3: 1. Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1FM.no
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Heisan, Stig fra Skåleie nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

håpløs på en mandags formiddag og kanskje kjennes det litt håpløst ut at høstferien over at det tilbake til hverdagen hvis du har vært så heldig å ha hatt høstferie I alle fall den tiden av året da man kan starte dagen med litt frost på bilen og avslutte med hvor man lurer på hvor man la solbrillene hen men oktober det jo en måned man kan være forberedt på absolutt alt vi innom hver rekord fra 2005 på forsiden av avisa på Romsdals Budstikke på denne dagen I 2005 altså, da var det 25,6 grader og Norges rekord.

0: Martin Garrix sammen med Rex, du hørte Told You So her på NFMs lunchbeat. Cat's Eye kommer ganske snart med låta Animal.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Despacito.
1: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy og eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord. Kontraktene ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontraktene sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustadvika etter å ha fått drømmejobben som leder for Hustadvika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter hun nå etter et sted å bo. En etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag, men det som overrasker mest alle som bare ønsker paret velkommen. Nagelhus sier at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flytter til Hustadvika ved årsskiftet. MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Moldes sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at protestene først og fremst symbolsk, og håper han kan bidra til bedre teknologi.
3: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024. Blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
4: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde. Altid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Self-Aware fra Temper City. Velkommen til en ny time av Lunchbeat på NFM. Klokka passert 11 heter Stian og blir jeg som refrem til klokka 12 før Hanne tar over stafettpinnen. Vi får en god

Sara Larsson, Midnight Sun her på 1FM's lunchbite musikk mens du jobber. Når klokka blir 11:30 tar vi en oppdatering på nyheter både fra inn- og utland og her fra lokalt.

0: Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy og eiendeler fra Vard langs den I Tomrefjord. Kontrakten ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontrakten sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten. Eva Nagelhus flytter fra Oslo til Hustadvika etter å ha fått drømmejobben som leder for Hustadvika 2040. Sammen med kjæresten Henrik Bergersen leter hun nå etter et sted å bo. En etterlysning på Facebook har gitt nesten 50 forslag, men det som overrasker mest alle som bare ønsker paret velkommen. Nagelhus sier at responsen har vært helt utrolig, og at folk har en helt annen energi enn I Oslo. Paret flytter til Hustadvika ved årsskiftet. MFK legger inn protest etter 2-2-kampen mot Lillestrøm I går. 5 minutter før slutt mente Molde at Viktor Bender hadde skårt seiersmålet. TV-bildene tyder på at ballen var over streken, men dommeren godkjente ikke målet. Moldes sportsjef Ole Jakob Strandhagen sier at protestene først og fremst symbolsk, og håper han kan bidra til bedre teknologi.
1: Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Telia Norge kutter 150 stillinger for å få ned kostnadene. Det betyr ikke at 150 ansatte blir sagt opp. Tallet omfatter også tidligere nedbemanninger, stillinger som ikke erstattes og innleide konsulenter. Kuttene skal være gjennomført innen nyttår, opplyser selskapet. FRP mener det en skandale at regjeringen ikke har satt I gang vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget krevde I 2024. Blant dem E10 I Lofoten og økt kapasitet på Ofotbanen. FRP's Bård Hoksrud sier til VG at ingen av prosjektene med I neste års statsbudsjett. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam lover ingenting og sier det økonomiske handlingsrommet blir trangere. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Karpe for life fra Karpe. Du hører lunsjbit musikk mens du jobber. Vi gir det snart til Olivia Deans, og vi sier to fall in love.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet. Service og møblene du har lyst på nå.
3: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

to fall in love with me, så synger hun ganske så bekymringsløst og full av skjørtelitt der, Olivia Dean. Vi skal ta med oss Pharrell Williams, hvis ikke humøret på topp, fordi det en mandags formiddag og første mandagen etter høstferien og alt det der, så tror jeg den låta her kan komme til å hjelpe litt, den heter I alle fall Happy.

0: Mirror fra Sigrid her på 1FM. Vi skal se oss selv I speilet og finne ut av hvor dagen går videre. Jo, jeg heter Stian skal takke for nå, tenker jeg. Og så skal Hanne få ta de neste to timene av lunsjbit før Kalle kommer med etter middagsrush klokka to. Shakira straks. Dai, dai.
1: 1FMs wake-up call.
2: Det sorget på nummer
3: 1. Har du vært ute for det før?
2: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Oh, ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
1: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1FM.no Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes rør på Battenfjordsjøra og Hustad rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: flames.
1: Her er siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Interesse for rosasløyfe løpet I Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
3: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
2: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy og eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord. Kontrakten ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontrakten sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten.
4: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
5: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

full og fin I lunsjbit musikk mens du jobber. Vi sier takk til Stian. Så håper jeg du har lyst til å være med meg videre utover mandagen. Jeg heter Hanne. Det blir delvis skya, og vi skal få litt sol og pent vær gjennom dagen I dag. Det 12 grader som ventet på det varmeste, og det ser ut til at vi slipper unna nedbøren helt fram til I morgen. Da skal det regne litt grann gjennom dagen, og 15 grader på det varmeste I morgen der. Jeg håper du har en fin start på uka din, at hvis det kommer tårer, så det av det gladslaget, og ikke det triste. Vi tar med oss Sabrina Carpenter på 1.5.

David Guetta og J-Lo, eller Jennifer Lopez da, som hun egentlig heter Save Me Tonight, fikk du I lunsjbit musikk mens du jobber her på 1FM. Jeg håper du har en fin start på uka di, at du har fått en lett start på arbeidet, at det litt sånn at man gradvis kommer I gang. Det deilig når det ikke fullt kjør og stress.

to Friends her I Projekt Samberhard. Det I lunchbit, det musikk mens du jobber, og snart det en oppdatering der du også med lokale nyheter og riksnyheter skal komme I din retning gjennom radioen ganske snart. Ta med oss The Weeknd og Blinding Lights for den tid, og Stella Lefty ligger

0: Interessen for rosa sløyfe løpet I Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
1: Det ble litt verre enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
0: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy og eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord. Kontrakten ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontrakten sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten.
2: Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Nordmenn har rundt 446 milliarder stående på brukskonto der renten ofte null. Det viser tall fra SSB som VG har fått. Med en prisvekst på over 3% taper pengene seg I verdi. Forbrukerrådet råder folk til å flytte penger de ikke trenger med en gang til en sparekonto med bedre rente. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: sjelen, og det kan jo være sjelfred å hente på en mandag formiddag når man sitter I startgropa på en ny arbeidsuke, men jeg håper du har kommet godt I gang, at du ikke ender opp sånn som Taylor Swift, som Patient Zero.
1: NFM's wake-up call.
2: Det så ikke ut som det.
3: Har du vært ute for det før?
2: Jeg akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
3: Ja, det ble det kake der også?
2: Ja, det ble det.
3: Så bra!
4: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
6: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
7: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
8: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
7: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
9: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
10: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

NFM og ho, hei til deg som har fått på lunchbeat musikk mens du jobber. Jeg håper musikken hjelper deg gjennom arbeidsdagen. Og at kanskje var det høstferien neste uke, at du liksom har fått en god start etter høstferien igjen også. Det musikk som hjelper til med slikt, og vi skal snart skryte deg opp I skyene, eller ikke vi da. Alex Warren skryter opp I skyene og sier at du anything but ordinary. Og her på

0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Hei, hei. Dette Torbjørg, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

på 1 av 5, og det ikke sånn at vi skal miste håpet, altså. Vi skal se hva vi kan få til I løpet av den neste timen. Massevis av arbeidsmotivasjon gjennom musikken, forhåpentligvis. Men før det skal vi bli oppdatert på lokale nyheter og riksnyheter. Klokka nærmer seg 1. Ta med Tiesto og Oaks fram mot nyheten, og her først Cheat Code sammen med Nisa. Låta heter Be Your Friend.

0: ser Romsdals Budstikke.
1: Interesse for rosasløyfe løpet I Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
2: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
1: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy og eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord. Kontrakten ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontrakten sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten.
3: Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM får huvudet mitt till att bli mycket bättre på morgon. En sammanbyggning mellan alla som bor I Molde. Alltid när,
0: alltid hits. Musiken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal.

Animal fra Cat's Eye Lunchbeat. I dag må vi klare oss med litt skyer gjennom dagen, sånn delvis skya. Vi skal få en del sol, også særlig utover ettermiddagen. Det blir 12 grader på det varmeste I dag, og det må vi bare nyte når sola først kommer og blir her, for fra I morgen skal det regne. 15 grader for øvrig da, som ventet I morgen, så har vi fått med det også. Hyggelig å ha deg med på 1FM. Vi alltid nær og gir alltid hit, sånn som denne fra Ed Sheeran. Du hører Aziza.

Piece of your heart fram med Dusa I lunchbeat musik mens de øvrige synes han kravstor her og driver og viser hva man vil ha og så skal man vite hva man vil ha da ah, det tross alt mandag nå Altid Enten så det jo den at man ikke helt vet om man vil, eller så lista for lang. Det litt sånn SOS. Jeg håper du kommer.

Bieber og blir du her I lunsjbit så får du musikk mens du jobber. Det ikke halvgærent det. At jeg trenger at du blir her, kanskje litt å ta I, men jeg synes det stas at du med. Det blir Pink snart, du skal få Please Don't Leave Me. Ja, det går igjen et tema her, det gjør det. Lokale nyheter og riksnyheter også på vei til deg, men først hører du Temper City og Self Aware.

0: Interessen for rosa sløyfe løpet I Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
1: Det ble litt verre enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
0: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Rundt 100 ansatte I selskapet Maxship Inter mistet oppdragene sine ved Vard. På morgenen I dag måtte arbeiderne hente verktøy av eiendeler fra Vard Langsten I Tomrefjord. Kontrakten ble sagt opp på kort varsel på fredag. Ifølge daglig leder I Maxship Inter skyldes oppsigelsene en konflikt om betaling for et tidligere oppdrag. Vard bekreftet at kontraktene sagt opp, men vil ikke kommentere konflikten.
2: Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Dronning Sonja ikke lenger en del av kongehuset og tiltales ikke lenger hennes majestet. Etter kong Haralds død hun oppført under øvrig kongefamilie sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Oppdragene fortsetter likevel. Senere denne måneden åpner hun en utstilling med verk av Munch og Picasso I Malaga I Spania. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Baby Rexha har laget New Religion basert på Faithless sin Insomnia, og det tar meg jo tilbake. Og når vi snakker om å bli tatt tilbake, så det Kygo og Max McKnown som har en låt på det. Det får du snart I lunsjfitt låta heter Take Me Back.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
3: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
2: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget I allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
6: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

David Guetta and Maria Coily Ray med Baby Don't Hurt Me I lunsjbit på 1.5. Det en dame som på leit etter en ekte mann. Hun heter Ray

0: FMs Wake Up Call.
1: Det så ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lagerseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Helt fra gammelt av satt møringen og bomla saltfiskbånd.
7: Når nordmannen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiermen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
6: Får vi kanskje lov å by på saltfiskball?
8: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
0: Rytmen av Romsdal.

Låta fra Shakira Børneborg kan definitivt brukes som motivasjon for å liksom få unnagjort alle oppgaver for dagen, komme seg hjem og slappe litt på en mandag. Klokka går mot to, det betyr at Kalle tar over med ettermiddag.

0: Sportsbustikken.
1: Interesse for rosasløyf I løpet I Molde ble så stor at rangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgast løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
2: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
1: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Hotellplanene på Åndalsnes møter kraftig motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener planlagt hotellet ved sjøfronten bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. De mener også at prosjektet bryter med reguleringsplanen og at det ikke grunnlag for å gjøre unntak fra denne. Og hele 600 000 tyskere så et TV-program om Kvitholmen fyr I går kveld. Programmet ble sendt I beste sendetid på den tyske TV-kanalen ARD. Kvitholmen fyr ligger utenfor Vevang.
3: Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
4: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor I Molde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

for en herlig låt av Arne Brun I diskodrakt Eat the fruit Og selvsagt, vi hører jo rytmen her God hjelp av røyksopp I helga hadde vi et veldig bra arrangement I Molde Johanne Simon Gjell Hun tok seg egen hånd Og bestemte seg for å arrangere Rosa Sløyfe løp I Molde Og det ble en stor suksess Det ble til slutt fulltegnet Og en veldig bra sak Viktig oppmerksomhet Og dette noe som vi håper kan fortsette Så en kredit til Johanne og resten av gjengen Som sørget for at vi fikk Rosa Sløyfe arrangement og løp I Molde Veldig bra

0: hotellplanene langs sjøfronten på Åndalsnes kan bli skrinlagt etter motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener hotellet bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. Utbygger Ola Elias Åndal sier at han ikke forstår flere av innvendingene, selv etter møte med både kommunen og fylkeskommunen. Han villig til å gjøre endringer, men savner konkrete forslag til løsninger. Nå vurderer han å trekke hele søknaden. Interessen for rosasløyfe løpet I Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
1: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
0: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Og Meteorologisk institutt har sendt ut farvarsel om glatte veier og vanskelige kjøreforhold I fjellet I Sør-Norge. Årsaken overgangen til mildvær som kan føre til at nedbør fryser på bakken og gjør veiene glatte. Enkelte steder kan nedbøren først komme som snø eller sludd.
2: Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Europeiske etterretningstjenester advarer om økt fare for russiske attentater mot ledere I forsvarsindustrien. Ifølge Financial Times både toppsjefer og ansatte I mindre selskaper, særlig innen droner, blitt mål for russiske operasjoner. Flere planlagte operasjoner skal allerede være avverget. Tyske myndigheter har rådet flere selskaper til å bruke livvakter. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller dieselavtalen mellom USA og Russland et negativt signal. Russland skal levere over 300 000 tonn diesel til USA og verdensmarkedet, noe som kan gi landet nye inntekter til krigen mot Ukraina. Støre sier til VG at avtalen gir Russland trygghet for at landet ikke under press for å avslutte krigen. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: BNFM's Wake Up Call.
1: Det sa jeg på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på enfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Heisan, Stig fra Skåleie nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
7: Ettermiddagsrøsje presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Stella og Basten. Vi gratulerer I dag Walter, Vibeke og Vilma. Dere har navnedag og en stor gratulasjon også til dere som har bursdag I dag.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia? Ja?
4: Åh, oh, 20 deilig. Ja.
5: Fotball på NFM helt magisk. Du kan jo helt... Skuddet!

0: FM's Wake Up Call.
1: Det så ut på nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. Oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Hotellplanene langs sjøfronten på Åndalsnes kan bli skrinlagt etter motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener hotellet bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. Utbygger Ola Elias Åndal sier at han ikke forstår flere av innvendingene, selv etter møte med både kommunen og fylkeskommunen. Han er villig til å gjøre endringer, men savner konkrete forslag til løsninger. Nå vurderer han å trekke hele søknaden. Interessen for Rosasløyfe løpet i Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok i helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
2: Det ble litt verre enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det er en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
1: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Og Meteorologisk institutt har sendt ut farvarsel om glatte veier og vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge. Årsaken er overgangen til mildvær, som kan føre til at nedbør fryser på bakken og gjør veien glatte. Enkelte steder kan nedbøren først komme som snø eller sludd.
3: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet er for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor i Molde. Altid nær,
0: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

timen. Og Vinny og Rockboys dyttet oss over I været, og hva meteorologene tror for morgendagen. Jo, de tror at det kommer til å bli mer regn, nesten hele dagen med regn. Makstemperatur på 15 grader, så det bare å skynde seg og nyte det været vi har I dag.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ut på nummeret.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Åh, ja, det ble det kake der også?

0: det var det.
1: Så bra.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Mandag ettermiddag på Moldes 1-5-2 fra 1. Først Lady Gaga sin Abracadabra. Vi går tilbake til 2010. Lady Gaga, dette Alejandro på 1-5.

0: hotellplanene langs sjøfronten på Åndalsnes kan bli skrinlagt etter motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener hotellet bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. Utbygger Ola Elias Åndal sier at han ikke forstår flere av innvendingene, selv etter møte med både kommunen og fylkeskommunen. Han villig til å gjøre endringer, men savner konkrete forslag til løsninger. Nå vurderer han å trekke hele søknaden. Interessen for rosasløyf I løpet I Molde ble så stor at rangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
1: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
0: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Og Meteorologisk institutt har sendt ut farvarsel om glatte veier og vanskelige kjøreforhold I fjellet I Sør-Norge. Årsaken overgangen til mildvær som kan føre til at nedbør fryser på bakken og gjør veiene glatte. Enkelte steder kan nedbøren først komme som snø eller sludd.
2: Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Regjeringen vil kutte engangsstønaden til nybakte foreldre med 28%. Den reduseres til 67.100 kroner. Stønaden går til foreldre som ikke har rett på foreldrepenger, blant dem studenter og innvandrere uten jobb. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier beløpet for høyt og at det skal lønne seg å jobbe. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: blir litt endringer I været igjen I morgen. Nå har vi hatt noen fine dager. I morgen det ventet stort sett regnbyer gjennom hele dagen. Maksimumstemperatur på 15 grader.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
3: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: FM's Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: ett. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no
3: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
5: Hva får du egentlig for 1 krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare 1 krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
1: Hotellplanene langs sjøfronten på Åndalsnes kan bli skrinlagt etter motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener hotellet bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. Utbygger Ola Elias Åndal sier at han ikke forstår flere av innvendingene, selv etter møte med både kommunen og fylkeskommunen. Han villig til å gjøre endringer, men savner konkrete forslag til løsninger. Nå vurderer han å trekke hele søknaden. Interessen for Rosasløyfe i løpet i Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingene. Hele 143 personer deltok i helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
2: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det er en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
1: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Og Meteorologisk institutt har sendt ut farvarsel om glatte veier og vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge. Årsaken er overgangen til mildvær, som kan føre til at nedbør fryser på bakken og gjør veiene glatte. Enkelte steder kan nedbøren først komme som snø eller sludd.
3: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor i Molde.
0: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

Self-Aware, The Temper City som startet 16-timen. Vær for morgendagen, det venter flere regnbyer gjennom hele dagen egentlig, og makstemperaturer på rundt 15 grader.

0: fått en liten baby. Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde.
3: Rytmen av Romsdal.

0: Synet var full av fin konkurrense denne halvtimen, og I fokus Britney Spears.
1: Ny identitet, ny energi, men med den samme nærheten.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Er man stendbakken av synnivå, alle vil til himmelen. Du klar for konkurranse? Ja, det bra. Vi skal gjette året igjen. Vi skal spille Britney sin stor hit fra det samme året, og så skal jeg gi deg noen hint nå. Edvard Munch sine maleri Skrik og Madonna ble stjålet fra Munch-museet. Røykeloven trådde I kraft dette året her, og Stortinget godkjente utbyggingen av gassfeltet Ormen Lange og prosessanlegget på Nyhavna I Aukra. Hvilket år det vi skal fram til? Samme året som Britney Spears her I hitlistan med låta som heter Toxic som du får på din favorittstasjon 1FM.

0: hotellplanene langs sjøfronten på Åndalsnes kan bli skrinlagt etter motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener hotellet bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. Utbygger Ola Elias Åndal sier at han ikke forstår flere av innvendingene, selv etter møte med både kommunen og fylkeskommunen. Han villig til å gjøre endringer, men savner konkrete forslag til løsninger. Nå vurderer han å trekke hele søknaden. Interessen for rosasløyfeløpet i Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok i helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
1: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det er en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
0: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Og Meteorologisk institutt har sendt ut farvarsel om glatte veier og vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge. Årsaken er overgangen til mildvær, som kan føre til at nedbør fryser på bakken og gjør veiene glatte. Enkelte steder kan nedbøren først komme som snø eller sludd.
2: Coop, Rema 1000 og Norgesgruppen møter i dag staten i retten i den såkalte prisjegersaken. Konkurransetilsynet har gitt de tre dagligvarekjedene gebyrer på til sammen 4,9 milliarder kroner for ulovlig samarbeid om å sjekke hverandres priser. Tilsynet mener samarbeidet har gjort det lite lønnsomt å sette ned prisene. Rettssaken i Bergen skal vare til desember. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Gard Steiro slutter som sjefredaktør i VG. Han blir sjef for mediedivisjonen i Schibsted, som blant annet eier VG, Aftenposten, Bergens Tidende, E24 og Svenske Aftonbladet. Steiro har ledet VG siden 2017 og blir i jobben til en etterfølger på plass. Han skal selv lede jakten på den nye redaktøren. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: FM's Wake Up Call.
1: Dere så ikke på nummeret.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på 1fm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Nå finner jeg stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
5: Vi også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
4: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
6: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
7: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Stella sin Boston. Gratulerer til alle som har bursdag I dag. Husk at du kan melde på noen til vår wake-up call. Noen som har bursdag en av de kommende dagene. Det gjør du på 1FM.no eller en snap til alltid 1FM.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på 1FM.
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
4: Åh, så deilig. Ja.
5: Fotball på 1FM helt magisk. Du tar jo helt av. Skuddet!

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det svarer ikke på nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
5: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
6: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
5: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
7: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
8: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: økonomi.
1: Her siste nytt fra mediehuset Romsdals Budstikke.
2: Hotellplanen langs sjøfronten på Åndalsnes kan bli skrinlagt etter motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener hotellet bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. Utbygger Ola Elias Åndal sier at han ikke forstår flere av innvendingene, selv etter møte med både kommunen og fylkeskommunen. Han villig til å gjøre endringer, men savner konkrete forslag til løsninger. Nå vurderer han å trekke hele søknaden. Interessen for rosasløyfe løpet i Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok i helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
3: Det ble litt verre enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
2: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Og Meteorologisk institutt har sendt ut farvarsel om glatte veier og vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Norge. Årsaken er overgangen til mild vær, som kan føre til at nedbør fryser på bakken og gjør veiene glatte. Enkelte steder kan nedbøren først komme som snø eller sludd.
4: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald i våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir i stedet en minnebok. Blant dem som forteller er landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå er tatt vare på i Nasjonalarkivet i Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen i Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri, og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene i Nord-Norge, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
5: NFM får humøret mitt til å bli mye bedre på morgenen. En sammenbygning mellom alle som bor i Molde. Altid nær,
1: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.
6: NFM. Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Drop dead.
1: Ettermiddagsrushet, vi har passert 17. Det bare å nyte det gode høstværet som vi har I dag. Meteorologene sier at I morgen så blir det endring. Da blir det temperaturer opp I 15 grader, men det også ventet flere små regnbyer I vårt område.

0: sendes hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
4: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. NFF.

Ettermiddag, en herlig start på en ny uke som forhåpentligvis blir den beste uka gjennom hele livet. Sånn skal vi I hvert fall tenke I. Vi skal I løpet av denne timen her ha to fra en, og vi skal slippe til to fra Kygo I løpet av denne timen.

Bella Kay sin I love it, I love it. Det ettermiddagsrushet vi klar for timens to fra en. Det blir norsk, det blir Kygo. Vi starter først med låta som oppe på hitlista nå. Take me back sammen med Max McNown på NFL.

To fra en Kygo, vi starter med låta som oppe på hitlistene nå, Take Me Back. Og så har han jo vært så heldig å få lov å jobbe med de beste artistene I verden I løpet av de siste årene. Whitney Houston, etter hennes død, så fant de denne låta liggende I arkivet. Aldri utgitt før Kygo begynte å leke seg med High Love. Dette Kygo og Whitney Houston på NFM.

0: hotellplanene langs sjøfronten på Åndalsnes kan bli skrinlagt etter motstand fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen mener hotellet bryter med byens særpreg og kan svekke det historiske bymiljøet. Utbygger Ola Elias Åndal sier at han ikke forstår flere av innvendingene, selv etter møte med både kommunen og fylkeskommunen. Han villig til å gjøre endringer, men savner konkrete forslag til løsninger. Nå vurderer han å trekke hele søknaden. Interessen for rosasløyfe løpet I Molde ble så stor at arrangøren måtte stenge påmeldingen. Hele 143 personer deltok I helgas løp til støtte for kampen mot brystkreft. Det var 26 år gamle Johanna Simoniel som tok initiativet til arrangementet.
1: Det ble litt mer enn vi hadde sett for oss. Til slutt måtte vi bare stenge påmeldingen, for det var for mange rett og slett. Det en veldig viktig sak som alle burde bry seg om.
0: Det sa Johanne Simoniel, og håper nå å arrangere et enda større løp neste gang med plass til enda flere deltakere. Og Meteorologisk institutt har sendt ut farvarsel om glatte veier og vanskelige kjøreforhold I fjellet I Sør-Norge. Årsaken overgangen til mildvær som kan føre til at nedbør fryser på bakken og gjør veiene glatte. Enkelte steder kan nedbøren først komme som snø eller sludd.
2: En ny bok samler rundt 50 nordmenns minner fra møter med kong Harald. Harald I våre hjerter skulle egentlig være en gave til kongens 90-årsdag, men blir I stedet en minnebok. Blant dem som forteller landslagstrener Ståle Solbakken og Liv Ullmann. Boken lanseres onsdag. Dronning Sonja kaller det rørende å se hilsenene folk la ned på slottsplassen etter kong Haralds død. I dag så hun tegninger, brev og andre minner som nå tatt vare på I Nasjonalarkivet I Oslo, og hun lo av noen av barnetegningene. Besøket var dronningens første offisielle oppdrag etter hoffsorgen. Norge og Polen har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid. Statsminister Jonas Gahr Støre og Polens statsminister Donald Tusk skrev under avtalen I Warszawa. Den skal styrke samarbeid om forsvar, beredskap og industri og åpner blant annet for at polske soldater kan vintertrene I Nord-Norge, skriver VG. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
3: Altid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no.

0: Formargendagen er ventet makstemperaturer på 15 grader. Det blir varierende skydekke og flere små regnbyer I vårt område.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Rock Boys Hopeless. Da skal Kalle begynne å takke av for I dag. Vi nærmer oss 18.00. Men I morgen så vi tilbake igjen da. 14.00 og frem til da, kos det.
1: For oss som hører til I Romsdal.
2: Vi starter alltid dagen med frokostshowet på NFM.
3: Hvordan føles det å bli 20, Florencia?
4: Åh, oh, 20 deilig. Ja.
5: Fotball på NFM helt magisk. Du tar jo helt av.

0: Ska du pussa upp, ta turen inom Smart Interiör I Malmfjorden. Vi har finnet stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelag og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
1: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
0: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsjøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Stjerne 5, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs wake-up call.
1: Det så jeg ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Heisan, Stig fra skoleeien nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noen til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på skolen. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
5: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals busstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals busstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør i Malmfjorden. Moss finner stort utvalg av flis, gulv, maling, tapet, gulvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, gulvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss i Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Hei, hei! Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det er så gitt nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Ska du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Må oss finne stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelag og badrumsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
4: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
3: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
5: Hejsan, Stig fra Skåla nummer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, Ellers så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Alltid nær, alltid hits.
0: In FM.

0: NFN en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
1: Skal du pusse opp, ta turen innom Smart Interiør I Malmfjorden. Med oss finner stort utvalg av flis, golv, maling, tapet, golvbelegg og baderomsplater. Og selvfølgelig gode råd på kjøpet.
2: Vi har også egen håndverksdeling som hjelper deg med alt fra maling, golvlegging til flislegging, snekring og komplette våtrom. Smart Interiør, alt du trenger til små og store prosjekt.
1: Besøk oss I Malmfjorden eller sjekk ut smartinteriør.no.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så jeg ut på nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg i vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger nokre til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti. Og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: NFM en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call.
1: Det så ut nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg venninne til dere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
6: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals bustikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals bustikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rmnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: NFM, en del av mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs wake up call.
1: Det så jeg ut på nummer
2: 1. Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra.
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
5: Hva får du egentlig for en krone? Jo, du kan faktisk få Romsdals Budstikke ut året. Les historiene om folk du kjenner, sakene som påvirker hverdagen din og nyhetene fra vårt område. Nå får du abonnement på Romsdals Budstikke for bare en krone ut året. Bestill innen 18. oktober på rbnett.no. Tilbudet gjelder nye kunder og digitale abonnement.

0: Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko, du vet. De vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: NFM en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, hei. Dette Torbjørk, tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken i Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag i kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det er med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

0: NFM's Wake Up Call.
1: Det
0: er
1: så gitt nummer 1.
2: Har du vært ute for det før?
1: Jeg har akkurat meldt meg I vanninne tidligere nå.
2: Ja, det ble det kake der også?
1: Ja, det ble det.
2: Så bra!
0: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem av Bring. Påmelding på nfm.no.
3: Hei, hei! Dette Torbjørk, Tante Haugen, og jeg gleder meg veldig til å komme opp igjen til Molde. Torsdag den 15. Skal vi ha en kjempefin dag sammen med HTH-kjøkken I Molde. Fra klokka 7 om morgenen kommer der en del unger inn og får matpakke. Fra 11 til cirka 1 kan folk komme innom og helse på og få en smak av Molde. Lage litt forskjellig fingermat med Molde-produkter. Og klokka 6 blir det et foredrag I kinosalen. Der snakker vi litt om søvn og litt om mat. Hvor viktig det med riktig og nok mat. Gleder meg til å komme til Molde torsdag 15. oktober og være sammen med dere.

Når de ser meg nå for tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det alle mulige typer folk ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det en ting å fylle, og det fortsatt vår sko. Du vet, de vet.